Ти не здайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може десь у лісах.